Ush, dulom naman eh. Ay, paupusun ko lang ining mga dahon siyang paho diri sa lagwerta namun. Nagintutdan ko ah. Kag masulod na ako dayon agud manyapon. Dog, ginalaway na ako sang panumdum sang sudan ko nga ginatan nga dahon sang balinghoy. Ay, kag may binulad ako nga hipon. Kag makahang-kahang. Kanyamit. Makuha na lang ako dayon sang isa kakabo nga tubig. Agud nga ibasya ko sa kahoy nga nagamakot pa. Iba si bala karon paliron sang hangin kag magkadto sa kampo nga talapson na kag basunog. Bow! Dako gid nga sibuyas, bumbay!